0: Imwe tsvenga iyi, teka teka teka teka teka teka teka, ndavhura bachi uhoendo uchiripo. Ndaramba.
1: Ndaramba,
0: ndaramba. Ndaramba.

0: cheti waivona mkaju wake mafambiro aita na matambiro na magaliro zvese kaveta mkaju utazwa kuti wenga no pamuviri wenga walema pamuviri ena hachenga no shigondiso kuti ndaniyo yenga yake wakazo hwatirira hwatirira kunyangira wakazo mbata mkaju wake sule kwa kumbata ndipona paka iti mbava ndibate wakatwala mukaji nondani nomkwambo wanovu mkwambo mutsva wenda katezvala vatezvala ndaita kumumuta mazuva peraya usiro kushikutavira walo nyamasi mkwambo wenyu nga u mwana wenyu nga u mutwalo unalo ena anouziva ndiyena kuti ngwani zvaitika kale zvaitaro waita kushoni
1: vashavire kuvejengwa shwiro yakadali vashaluka vokale vaiti vakamhera kubata mbavha mumba ndizvona vaenda kutura zvaitare mukuru wanewo
2: kutura ngokuna gojalesi ndamubata ena asi mwana wangu ndakabara muntu ndakatsvangavo kuti tivake muzi so matambiro aita handisikwada saka ndakamutsvanga ngopamutivi ngopamutivi takazokuma zuva rakatahwa takabatana ndakabata zvese ndendakutura kuti nanga tinganga dini zonongoro nomiti waro chinobuda chakashata chikazi kunyara zvazvenyu inini ndasamba nyara
1: zvakaita kushona
2: nazvakaitaro ndizvona
1: ndizvona zvaita vashaluka vevachete vedu kare
2: kuti ena sipo kabara ne ukatobara ndini ndinopekedzerawo majimwaramo nokuti hama janguvo inini kuti ngozvondaita nhali mwana wangu ndakabara gora uwasip mwanango ndakabala ndakamuwanawo kondo ndikonda konda kamuwanira ndikonda konda enda kumusiya
1: ndakamutorera
2: ndizvona
1: taida kuzwa vashwiro mwamukuru wane mwemu matongero akadala itali akaitariwo mwanarume uwari tori naabata mudzimai kuenda naena kanyi zvavaita vasharuka vokale vakada kutonga nthango kana kuti va vabata zimbavha matongero ewo ndiona
3: ininiwo zvondakavonavo kungumajiso nezvondakazwavo nonjeve nokuvereketa kwaitawo madhodha ndizvona kamari zvaakaitaro ndizvona zvokuenda konanga kaambiya kutepanda mwana wenyu ari kuhula avachingazi kumubata avachaidavira venowo mwana avachaitenda so ukamubata wotwala mulovozi wako naiwewe nomwanewo enda kunanga ti ndabata mwana wenyu nomwanarume uwu apa change pizvo nomakani amwene apa chaita pizi ari kutsvakwa zvematombo upa mutundu kuviyazve kotonga nhango yakadaro so vaikumuka kutonanga tazvizwa nhandi ndizvoona unozviziva mwanangu wotodavira ndinozviziva ina mukwambo wodavira ndizvoona mezvo unanga iva vakandibata kamari ndizvoona zvaanonangaro zvatopera baba vanoashira mwana wavo nomukwambo wavo kuda iripo nhango yainge yakatosala kuita mwana wavo uyu mukwambo wavo uya
1: tamubata mulomo takuti titorere baba Samueri Mutakati zvakaita arizvoari naabata samurovozi anangwa samurovozi samurovozi ngondaa yekuti vese vairima ndima yendoyo ndizvona vasharuka vokale vaitonga kudari
4: vaitonga ngokuti
1: ikanyishoni ntheko yomazwi
4: vaitonga ngokuti vachete vainangadaa kuti chinomanyanga hachiputihwe chabovoka chaoneka kuenda kunanga kaatehvera hazvisi kushata zvakada kacho
1: ndizvona zvavakaita ri kutora samurovozi
4: wakaita bhombu gazi mutaka hapana chaakaita pakapana chaakumurova mulakajuya wenda kunanga babake mwana wenyu izvi benjira kunanga iri zvatopera
1: mutsva mukwambo wenyu wau
4: ngauu hazvisi kushata po zvakashata kushata hapazivi hapazivi kushata kari pambejipo kwazvo mashi kupeya kakasperaro wachipera ngondimwe yaushoni mesi totonga mnango taka mandiri ona kadidwe pomboja kakupandira kakusakura maona zha
1: taida kuzwa maina evha mazindi
5: ya inini andinawo makani mazinji anopinduka zvinozvapuya matombo kunanga kuti mufana washe kufamba kwafamba ngwanje rake buka kwatora mpomboyo nomukajiwo naena munomukaji enda kosiya nomi

0: Ndazo kada ushinaita zvozuro kada kupira. Zvozuro kuregerei. Zvozuro kada kupira. Baba mune mudai tochano kutomvunja anyu nyoka aida ngayakagara kudini ndotozvivanga. Nyoka kagara kudei kamundi dai shibara mwana mudavinyoka kagara kudini. Ngazvire gerei izvo. Zvosora epoti basa kushuvereketa zvemasoko azana chadi kumazwa zvo. Wagatenga bezi watendeuka napoti bata bata zvimutundu. Zvire gerei kudei. Hazvizvo here? Watendeuka.
1: Babe, ndazvizvo. Watendeuka. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo. Babe, ndazvizvo arikubhuya zvino munhu nababake mwana ngokuti mwana wakura isu asindakalisi ndinomuhuyicha wini ngokuti fishadura nochavhi nainini mazuva akurakenda inokosekerana nomukwambo wenu kukuvira zvepangu izvo azvidakara
2: wakaita zvondo zvino ndarashovia izve pano waguma ngora
1: chimwe wakaramba mwananyu pazuro nyamasi wotambe amusekerana ine ngokuti wakashupa naena mwananyu asi mumwe wakashupa mwanake ndiyena kwashupa mwananyu wakaramba mwanangimu apala noye mumwe kusekerana naena iyena ndiona kushatenga mulovozi ngokuti zvikuitika panyika pano
2: ini nandina zvondozvo
1: ha mukaonana mudoro muda kutengerana tsarapeza muda kutengerana limorada ndooneka inga burutu ndini faza konta muzi wandasalana naona ndasalana marucho wapicha kuhasaja ndiyena atawisha ndisvidi
2: ini ndinobonga iwowe watoguma kuti waite mukwambo wangu ndinobonga ngohuyiwo unawo kuti wondoonangwa wakarambwana naena ndakatomuziva ngo ndzvikuyo ndhangu vakawanana ngwanja purufumi yakona jose jimburo takuchena basi watoguma ndatogonda kuti ndatoona baba pontopo womazoroti korondai mwanangu uno muzukuru wangu
1: ndinandina ndhangu
2: andidi kuungwa zvano wakambira kunanga wakandinotengesa mabhajia kuti mabhajia ngaakakwanya misha yako wakananga wakandotengesa mabhajia regerani mabhajia
3: azvizva baba
2: pinda nhangi ndinadaidze vokwapi vokwapi andidi toranani mutopibaba
3: ndaida kumbira nyama dzavo ngaambogara plemenjo ndigare mweja hangu ndichizviona
2: zvinozivikanwa mamunako mamunako ngaanozvinanga zvindozvo kwananga da kutora mukadzi nomwana zvese zvese nenyoni zviri kurambisa
3: inini
1: ndananga misha yangu nowa yoshukuri yese ana ndada gwasha nomiti jaro ngavatipinde tese mwanako ngwangu inini ungatambudzika ngei unozogara pamusi pangu uchirangarira kaikwako munda yemwanawo ngatipinde tese yoo yaona waro ichini fisha imimba wewe mwanangu uri ntao nowe hama nohama vanotamba vese
2: nume turufuno mukwambo nga iyi kuti ndinogara ndega pano waijea kunja muchindu musirawo zvese zvese ntao zvindinoda
1: handidizvo zvimweni mire kutonanga mukwambo wakananga handidizvo zvimweni vatezvara vanoita kwaedza kuvya kanyiyo kwaedza kuvya kanyiyo handizvidizvi
2: basa rangu ndokuluka ndopo basa ku ndikuluka
1: kufamba ntoni vatezvara vanofamba kaiko mukwambo ntsiku nemasikati nekuti pavo mukuvo kusimira kamudura andidakanirani
2: navoanditi
3: dada babangu avaiti zvondozvo amuvavoni nanga vamusharukwa avaiti zvondozvo ne neko ndoyo vaipinda vachaiviya
2: gumai kushoni nyama dzavo gumai kushoni ulelemeza ni babako ava gara navona zvavanokumbira kuchikuteverera
3: mazhanoviya komucherera kumwa baba
2: ha zvakanaka
3: nomutuma shiviya komucherera kumwa nyumbai nyama dzavo ndingaakutsvaira bhopukuta mumbamo umu waizva
4: ndazvizva
3: mainokuziva mwanangu yo unoita basa so zibabako riya nobvara pena akora nandi baba ndakovona mukwartu ndakotojanisa mumba
1: nyumba ndionai
3: ako yo mwana inogara yapiwa
1: yo mwana ngaiyo
3: nyama dzavo ngataende ndokukatija mumba mwako
1: mudaudiyomwana nokodi kwayake yomwana

0: Vantu yakabudirira nokumusitira ndimi ochinjero chindau. Pasina ongaya wari. Kama yakatakana kudari. Muzu kutanga wakatogwa. Ndi masoje pitishu. Venga ba zanu. Zira kubawa ya zanu mba masaruje mangane. Kuzoti ndarashwa. Venga muzu kutanga u. Zira kubawa ndi Constance Joaquina Cineta. Kuzoti nyama chavo. Zira kubawa ndi Rukia Joaquin Masambo. Kuzoti wakazotowa wandarashi wakazotowa ndi mazoro tepitishku. Zina lake lukubahu mazoro tepitishku ndi Alberto Kimporta.
1: Jokiti zina lake liparichilongwa. Lushimarihwe ndi Julio Mketo Tungu. Kuzoti chekulu wakona veda ndwa maparaji. Zina lake lukubahu Augusto Mazamera. Lakabatile mchini Rogelio Matalaya kuzoti. Ndaka musijira nukumtulukida mazwe ndi Julio Mketo Tungu.
0: Sarani ndaku pekeja mkana awa pekeja chiti iti. Keno wana nake likiru nukia pano. Sarani.

0: vamumba ndizvona vaenda kutura zvaitale mukuru wane u
1: kutura ngokuna gocha risi ndamubata yena asi mwana wangu ndakabara muntu ndakatsvangavo kuti tivake muzi so matambiro aita handisikwada saka ndakamutsvanga ngopamutivi ngopamutivi takazokuma zuva rakatahwa takabatana ndakabata zvese ndenda kutura kuti nanga tinganaga dini zonongoro nomiti waro chinobuda chakashata chikazi kunyara zvazvenyu inini ndasamba nyara
0: kunanga shure wakaita kushona
1: nazvaakaitaro ndizvona
0: ndizvona zvaita vasharuka vevachete vedu kare
1: kuti ena sipa ukabara ne ukatobara ndini ndinopekedzerawo madzimwaramo nokuti hama dzanguvo inini kuti ngozvondaita naari mwana wangu ndakabara gora uwa sipi mwanango ndakabara ndakamuwanawo kondoni kondako ndakamuwanira ndikonda kondaenda kumusiya ndizvona
0: ndakamutorera
1: ndizvona
0: taida kuzwa vashwiro mwamukuru wane mwemu matongero akadari aitari akaitariwo mwanarume uwari tori naabata mudzimai kuenda naena kanyi zvavaita vasharuka vokare vakada kutonga nthango kana kuti vabata zimbavha matongerewo ndiona
2: ininiwo zvondakavonavo kungumajiso nezvondakazwavo nonjeve nokuvereketa kwaitawo madhodha ndizvona kamari zvaakaitaro ndizvona zvokuenda konanga akaambira kuti panda mwana wenyu ari kuhula avachingazi kumubata avachaidavira venowo mwana avachaitenda so ukamubata wotwara mulovozi wako naiwewe nomwanewo enda konanga ati ndabata mwana wenyu nomwanarume uwu apa chainge pizvo nomakani amwene apa chaita pizariko tsvakwa zvematombo upa mutundu kuviyazvekotonga nhangu yakadaro so vaikumuka kutonanga tazvizwa nhandi ndizvona unozviziva mwanangu wotodavira ndinozviziva ina mukwambodavira ndizvona mezho unanga iva vakandibata kamari ndizvona zvaanonangaro zvatopera baba vanaachira mwana wavo nomukwambo wavo kudai iripo nhango yainge yakatosara kuita mwana wavo uyi mukwambo wavo uya
0: tambata mulomo takuti titorere baba Samueri Mutakati zvakaita ari zvoari naabata samurovozi anangwa samurovozi samurovozi ngondaya kuti vese vairi mandima yendoyo ndizvona vasharuka vokale vaitonga kudari
3: vaitonga ngokuti
0: ikanyishoni ntheko yomazwi
3: vaitonga ngokuti vachete vainanga daya kuti chinomanyanga achiputihwe chabovoka chaoneka kuenda kunanga kaate zvera hazvisi kushata zvakada kacha
0: ndizvona zvavakaita ri kutora samurovozi
3: wakaita bhombo ka hazi mutaka apura chaakaita apurika pura chaakumurova mulakajuya wenonanga babake mwana wenyu izvi benji rakunanga iri zvatopera
0: mutsvamukwambo wenyu wau
3: ngauu hazvisi kushata po zvakashata kushata hapazivi hapazivi kushata kari pambejipo kwazvo mashi kupeya ka akasviperaro wachipera ngondimwe yaushoni mesi totonga munango taka mandiri ona kadiriwe pomboja kakupandira kakusakura mavona zha
0: taida kuzwa maina evha mazinde
4: ya inini andinawo makani mazinji anopinduka zvinozvapiwa matombo kunanga kuti mufana washe kufamba kwafamba ngwanji rake buka kwatora mpomboyo nomukajiwo naena muno mukajiwo ndakosiya nomimbeyo ngokuti mimbeya haari pukiza kuti njangu mune waenda watambe mu o uongo wakadira mimbeyo ako watangu kunjeya zvese zvari mungwanja po iwe otorazve murozi wakewo nomukaji wake wenda kotatija vese kuenda kotatija kwaushoni ngokuti kwaatatijaro kodika kuti mpombo yange inozomupekedza zvake zvaakagashira riyena ngokuti waiwata nomukaji wake naari kumuhisa ndiyena achimuitira zvose ndiyena pukwandiyena ngu wakarora mukaji ye muchuma chake ngumaihiwa zvondozvo ako yena vatezvara ngati kaonanga kuti bvisa chuma chakati kuti upekeje muno mukaji ngoti wauruza mahara pachakaganya zvetinoziva mbombo ngaidika kupa gari muno mukaji yena kugara kanyi hake gari asodanjea kuti mbatezvara kuti uya otora mari jako jiya jotaka kukumbira yajiya uya kotora uya gazhiwa abvisa mari jako jiya zvinoita wakafamba mugwanja
0: matombo ari padare apa pana shwiro yokuti iri kubara ganijano mimba neyabahwa kudari mudzimaiwo wairemba.

0: vantun ndiwe vakabudirira kuda kumenenga nemapasi avo obasa kudai sokondira pene mbelezi viswan ndikose mambo muno provincia unotongomira kuna baurwa la inep muno provincia sofala vatera masanko pavananga kokuti luzinji lovantun ndivo vaisvekisira komushando chimabasa pavatonya kokuti motengo unokwana pomuno kupindirisha kuita mazana mavili ndiwo vantu vakaziva kuda kumenenga nokujija kunasirira komapaso anozwi jikulikulu vite dorobo kushangaroka robaira mwina provincia sofala li kukunga nkombavu na masimba esepo nomushando chimabasa ukunasirira kojimu geren jinopo pa makukumwa pangali chokuti ngali chimatongonda omvula ali kuva ishedera pali kuthonywa komabasa ali kuva ashimirira mberi kuli kuizwa kuli kunasirira kojimu geren jinopo pa makukumwa muchinaunda chikana achikanese kuzalihwa gondeson ndira ziviswa ngomuvonerere padoba kushangaroka robaira vasande kalmona pakudanjana nomunyoro masoko oraj musambiki kuda kuleva kamuvonerere sande kalmona zvikwata zvomachitekinikon kuvira padoba kushangaroka robaira ndivon vakwanika kuri kuita komushano chemabasa mundawo chinogahwa ngova gali pano ndoba robaira kwapi ndiko kulupina mbele kuizwa kumushanya mabasa ukirimi kana udai na kudaliko zvinzikani zvokuti dhorobha kushangaroka robaira riri kusaya zvokogovyo kuitira kokuti bungano povu mujinda unda vachasveja kosvina kuda kumenenga nezvimwe zvitengerebwe muchimugeren jokopopomako kumwa kuda izvo zvinoshongorera kokuti kumwa aizopopomi zvakanaka chiungano muno provincia yesofala chomutambo otudo chiri kuti basa rakahamba nomburu makuwa pakupera kupeta kuizwa kwomutambo ochipiri kana segunda divisão izvo muno provincia yesofala pakubwa ngomushongomero chosomana pakati poganizwano roraj musambiki muso provincia yesofala munyori mukuru ochiungano chomutambo otudo muno provincia yesofala vananga kokuti mutambo waperare wahamba zvakanaka bavananga kokuti divi rimwe romutambo otudo ndiwo wakuzoizwa kuvira ngomuna mwechi wakumikuru unoza maina ilda mushangaji vananga kokuti gumi na sere ndicho chakava jimu jaura jomutambo otudo kuri kubudirirwa ngozvikwata kuvira panenedzopa robaira kumenenga nemadhorobha kushingira oga onyamatanda kuda kumenenga nomaromeo kwapi zvinozikani zvokuti chikwata chakurubi teshitipungwe ndicho chakapembera chakawina kuwina shasha kampeyao nakudaliko ndingazinge kuti vaadriano cesar ndi muchancho mambo ochikwata football club yobaira vananga kokuti chiungano chomutambo otudo mwina provincia sofala chakaronga kuda kumenenga nokupaka zvakanaka nokudavira komushano chesepo chemabasa
1: Murukuzwa masoko ngondime chindau kuvira mukati modoroba lobera emisoro provincial esofala. Tananga potatanga no masoko edu anu kuti. Gurumambo romuno mprovincia esofala. Valorenzo Ferreira Bulha. Ndivona. Vapekeja. Chivalingo chokudaka jashkura ni maningi mudistrit lokaya. Kumupiririru kwa ino provincia esofala. Ngosaka yomutambo omumbo jochichete. Jina zina utsi. Governador omuno provincia sofala vaivireketa ngomusabudu konayo kaya povabeula mupikizano uwale vachiti utsi imutambo jimweni jakavira kaleko kamatike majiteguru numajimbiya vaijitamba nyamasi ulwale pano majarha numapunda vandikana kupindirira vachijija nokuziva ngoti mangwanepo vakuzojijisawo kuna vamweni izvo zvinotatija kuti ndemejo nomagaliro oino nyika yemusambiki nga awo Muntu ashikana mutambo, ashikana muserepete, asipi muntu, ngokuti wese wakabakwa mwino nyika, anayo stohwa yake nombirikira yake. Zvinodika, uti mutambo mkuru ane maningi, unotambo mprovinsi sofala, unodika na kuleremejo kubato ngonyara mbiri, ngatizwe.
2: Pela primera vez realizamos o festival provincial uti, e pela terceira vez,
1: Tiripano pakaya kuza kovona kuza kopurulija. Matambiru akatangari kale no majiteguru no majimbia. Nyamasi madoda mkutambavu. Mnudika na kujijisa kuna mapunda pomwe no majarka. Vapindirio vachiziva. Vazolangevu no kupanga kuna vamweni kumbejia.

Kwaenga kuimba kwa Jeke Mangami Oguvuru mprovinsia Inyambane ndalota nchenda kukaima ng'ombe kukaima ikuhavisa ijirukwana kuita gumi makumashanu mseso na mseso mshanu dezora zisingwende 5 minutos panguva gumi na imwe ndananga kale kuna masoko anazovira maputo.

patiripo kuita kuti onekate chemuzeisa zvakaringana nemutambo dzakasiyana siyana mukati menyika ino Mosambiki pamwepo nekunza kenyika nyamasi uno zvese zvese izvo zvakaringana kana kuti takaringana nemutambo uona u mutambo wekuzafauna womagumo wekuti chikwata chedu chiri kutiimirira zvozviro kwazvo pamutambo uonawo magumo nemuchikwata chomagumo wekuti chikwata chedu chiri

0: plate wese munhu kangwara nokurya ndiana notanga
1: zvakanaka tinobonga mazwe shiva kanyamdima kuha hakuna direte kuvira ngoshimwana kunde tinge kubaho tingananga ireti shimwana kuti hapana zvinhu zvinoziva ne zamu kubata shikwanisi ne mai vari kwapi hachivazivi nekutochizionanga ndiri kwapi hachikuzivizve mazvi kundotohwa zamu tatija pamuromopo chinomuka kungabula nghabu totokweva tso mazviona mazvi nekuona hachioni kunanga kuti kuha chiro chese chisikwa chese chinangwa chisikwa chinoha panyika pano hapana chisikwa chisvikahe anovona hasvikavoni anofamba haafambi machanangwa chokuha wese anoha chikarahwa wakavanga kuha wese munhu anoha nokuti munhu wese pada kupona anopona ngokuha chakaha haaponi sokunanga kuti kuha hakuna muna wako soda kunanga kugamana kuti kuha hakuna muna wako wese munhu anoha
0: zvakare baba paukama
2: zvakare ndizvoona kamari kuha kuna reti kuti benji reletero wakavalaihwa wakaungwa asikana hwiru vese ava vanorya nokuti vona vanopona ngokuheko vachakaha avaguti nokuti avaponi panyika pano havawani simba parakuti vawane simba vawane kupona munyika muno vadikana kuha lingata leti shikamwe imunthu ena hana sangi adikana gute nyoka chake chiri mundani imwe leti hwiru hwakeho mundani makemo nyika chiri ushoni shikamwe musoromoni mone makata leti zvichidalo ena andikana arye kuti awane simba achipona panyika pano ndiyonda kuti kurya kuna leti wakatoungwa asvikazi kuungwa letero asi letero chimwana doko chabahwa nyamasi maravatava mazema chinongaranga sazamo chingatata zamo mumi chimwana chidoko chichatobahwara nyamasi mungachivhomorera zamo rire chinogokorora kurira chinozi kuti ndatorwa zvokurya huri kungokutabahwa nawo nokuheho mesho kuti neazoita retema chipesa ichi chakadihwa nemwacho kurya chii chinokanika chirimo achitivo leti chipesecho
0: amweni mazwi utatumihwa musiku zanyamasi rino ngokuti kuhanyemba nomuzvare zvinhu zvimbinja murombo imazwi utatumihwa ni baba Jacobe kuvhira kabuji kashitikinya mukati mwaino provhinsi yesofala
1: zvakanaka tabonga tikuzviona kuti zviri pamatongero kana pamagariro edu tusu vantu tingananga kuti pakutongwa nhangu panotongwa nhangu mufumi nomurombo murombo hadoiwani bhora razao kana shwiro shwiro zinji inenda kuuya uya aneya mare masoko mazinji anovereketa wo aneya mare wo ngaanozika maningi wo agora uu handovereketa achizike nta anofangobundwa nonga ukanyanga anova achinyangadzvo kuda kuvereketa zvake zvonangwa zvomunangana nadha noe zvonepi so zvabhuyeyavo maona zvazika wo zvomudoera zvichaziki izvo ago zvinomunyangadza kuzvimbihwa wani zvona agora nyemba dziri kuhiwa ngawo agouda uri akupona ngomatemi anta zvomuzvimbidza wamumwe wake kuti kuhanyemba nomuzvare murombo uya nganozvimbidzwa ngomatemi wo nganohanyemba
0: baba paukama
2: zvakanaka ndizvoona kuti ngeni nekutona kutorima mezvi kurima ungana kurima nomunhu ana nungu wakavanga ndiwe unotambudzika ngobadza ndiwe unorima mazvindima huru ndiwe mukuvhengana mukurima mwese panopi ndime ndoyo uhwanyanungu oni mapadoko mapaja maviri matatu ogara pasi mapaja maviri matatu ogoma kana kuha marungu mapaja maviri matatu unangado kumwa kumwa mapaja maviri matatu unangado kutongena kukotsa madyoka zvese izvo uye ana asimba kutambudzika ke kurima ndima yake ikita hure narusure munzopeje danga gova risa nizopera nana pazvarimepo kana kuti zvarima pana nguva zinjenge yogara kana kutsenga zvemarungu kana kukoshakosha zvemadyoka nganosofere maningi uku wakavangaro u asvikana nanungu dzokurima anopedza ega ndimero kana kuti govero anopedza ega ubasa kendogara zvozvo nda kunanga kuti kubata basa nevanhu vamwene vananungu vakavanga vanotambudzika maningi vananungu vanobata padoko basi
0: zvakanaka tadurujira mazo kuti kuhanyemba nomuzvare zvino zvimbija murombo amweni mazo tinawo musiku uno ngokuti china mambo china magumo ibaba Amade Mukanya kuvhira kuchimoyo ngova titumira rimazuya china mambo china magumo zvakadi kamari china mambo chinadi magumo
2: zvakanaka china mambo chinadi china magumo ndizvoona mezvi ngokuti netisu zvituri kubhuyari mukati muno musiku udimingu rino takava nomahambo njiku takabaho tanga kuponapona munyika ino tingaperepo tinozona tina magumo azvo tinozofa latoguma kudeya gumo.

0: na mwenu vafana va mwenu ni kuna vanhu va mwenu valuwe stressado vale chateado vanogala mabare hashtaka vadoni kuti limo vili vatatu vanotirashara misolo ke so mupisa mai ninandimu ninandimu andina zvisiti zvakawanda ndaambile kandika wendi shwimba hangu izvo zvimwe zvinondifalisa zvinondakadzisa undiri nini ramaosi amara zvimwe nizvo zvinotiti kuti nini ndikandike ndichidakara ndikuimba mimi izvo zvimweni ndakabvira kanhu mulange chondoo ndakadzidza bwanako pacentro ya ndakadzidza pacentro
1: abarada
0: ndakadzidza pano pacentro peya nagara makore manomo kunoku agora nini ponopo ndinga nawo mulange lekuimba soko ndinga nasikana gwanja
1: akundingasikanaangandibesa
0: angandipokeaanata apo sonyako iyi ndakoitira apo ari kote ndalebalo walodani apabhera pano ndimaziva makwanja kushuti mukwapi
1: yao
0: usatoimba realiza soni yangu iye ndinga yakariye aha si nowe kuna kuti ndinoimba nini kuti
1: ndinokuwana chiri
0: chesechisesi handiganyari chisesi handiganyari nato atewani titaganya chisesi kuti museepe dzangu zvinitanii mushoma maningi mushoma maningi ate kuna muzungu mwene ubwani no vaivachozemwera pasi peida kumarisa vanonitora mazhi pakenakita
1: zvimuseepetea
0: vanonitora mazhizisepete kuno pacentro peya vamutivida agora de facto vakanitora pakutanga kuspiri kuxitatu kuti kufilongo muno mazhi vantu vokondono vakadakara maningi
1: ana kuti
0: mwana umu otakagaraotakalebanaa pacentro
1: panoimba
0: anoimba ndienda kuya kuti
1: vakadakajisa
0: walo akuna muselepete vanoita vona kondono
1: vaoda
0: ninji kuriki vona vanika kubata konsoante vanungganoriya nakuti nanaaaa ngana uya tinomudakana uya ndao nobasa nakatanjanini kunono vakandidakaa

0: Kulalika shotaswa zvemweni ngoma yemutetembo takoko siku nyamasi vapurukire vanorika zvotananga kuti shirongwa shwari chinozika sposa zvesepo emisoro provincial Josopha lapo munomanika chinopinda madimingu pano pabeira muno msofala ma ngaenda mu internet makutwana mu www.rm.co.mz kuvire kamunyika jesepo jepaspano Raymond Demozi nchakadi tusika mutiri mukati mushirongo chiwari tingada kubuya kamugonda pa juma basa ako kuimba kaveta mabasa ako ayawari kuimba muvunjo ndinawo ngauwari zvingaita kupona basi nokuimba muno msofala muno nyika Mosambiki
1: ashponeki ndizvo ashponeki kutapira kubuya pa kuti kuna mapromotore pane kosirare vanhu kunja
0: ndizvona
1: siya vanhu vumunhu munyika ako imai unari mukuti mudani nzva kuna kuti mina kuita muserpeti mupuwa machene mapwara mumwe vakudai nzva zvegore nozva nokutakia sei set witmens
0: ndizvona
1: pakati mponesa kuti ashponeki indawo zvona zviripo
0: nekuti chiri chimweni
1: zviripo kuti si unobata basa bata kuti unobata basa si abati basa uita negotiations kuti nda mumbo uzike kuimba uzike kuti mumbo vanhu vakuimba vo vanhu vakudakalira mumboya investment
0: ndizvona kama
1: ha kuregera mustudio gravare ndikubwena moto zvirana ndikubwena parti yangu mukuna mustudio gravare ungapera kugravara muzika uya uda kuita promotion ungapira promotion muzika uya vana conditions zvivea uda kuita chivideo agora idinyeiro zvivare idinyeiro agora ngana kuti nini songo muserepete
0: ndinopona
1: ndinopona ashponeki
0: azvidiki
1: azvidiki kutusi no vivere mari pardon no vivere mari mwimashi ndiyo kana ndika kula lancamento imaje yedu tusi vakuti zivike i imaje kandi ukambasa weima ndiya jesu ndakandira imaje
0: mazuva yese
1: mazuva yese
0: kuti ndiripo
1: ndiripo mashimashi chikusiyana mama una imagine mama una imagine je jumeni ukuti usiku surprenders kuna mama vapulukiri ngoma chapo
0: ndizvona
1: akuti mangwana vakubese
0: ha zvifambekushona
1: akora izvaro zvese zvino involve dinye
0: ndizvona aushikana fuma ushikana mare augumi ndambo ndizvona
1: augumi ndambo unolegera unotisa
0: ndizvona
1: unobandonara utopinda kuita pata bazi ndokulima kumatoro kanyekwero na kuti tobatako lady unokutanda
0: nzona utobata bacho utopinda kulima akwaro kudali hazvo chemweni muvunjo ngauware unashubesera pana munhu nokubatirira anokubesa
1: nada
0: ashibasa.